0: Michael Jackson, Dangerous.
1: Stand up in my brother, it don't matter if you're black or white.
2: Michael Jackson, Greatest Hits.
1: Cause this is it.
2: Endelig, Michael Jacksons største hits på én CD. Det blir ikke større enn dette. Michael Jackson, Greatest Hits.

Komiker og skådespelare Tracy Ullman gir oss et skråblikk på USA 15 minutter over 1 i natt. Og om 15 minutter viser vi nok en del I den britiske serien Life on Mars. Men nå det tid for kveldsnytt.

Komiker og skådespiller Tracy Ullman gir oss et skråblikk på USA 15 minutter over ett I natt. Og om 15 minutter viser vi nok en del I den britiske serien Life on Mars. Men nå det tid for kveldsnytt.